عاشق بقول حواديت حواديت، كان لي حضن وبيت وبيت.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hej, det här är Robert Wells. Jag tycker du ska göra precis som jag, det vill säga lyssna på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Yang. Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med

0: 15 20 01. Om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Riba!

Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Maja Francis. Du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Rebeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Malmökanalen.
1: Thank you.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Jag är 22an Karlsson på femte kompani, och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får en shoppa,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger andra varmer på så han blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha.
3: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag.
0: Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmar,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så den blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Ut i sin flotta kronskrud, från gässan nå till fot, finns det någon kronbrud som Karlsson står emot? Ser han en vacker flicka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så hon blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött. Men lättsud vill jag lova, så han blir väldigt stött. Om någon i luckan snarka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så han blir kul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Kyss mig godnatt, sergeant.
4: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Den är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: det.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Hey, where's the drums?

0: radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Haven't slept for days. Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Lycka alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Göran, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och poster.

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: I started loving you.
1: Hej, det här är Tova Karlsson. Du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöfstorbyn. Du lyssnar just nu på Malmö kanalen och fortsätt göra det.

0: Talking at the high school, huh?
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radyo Yalla.
1: Radyo Bismarck.
2: رزق القلب يا أحلى حب نعمات.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kande.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Hej, jag heter Ingmar Wallén och kommer från The Boppers. Och just nu så lyssnar ni på Malmökanalen.

Vi slår på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 30.

0: Hej, jag heter Felicia Conrad.
1: Och jag heter Caroline Leander.
0: Vi är en del av gruppen Cosmic Wash Over.
1: Och du lyssnar på Malmö kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Mycket välkomna till detta program som är Sverigedemokraternas radioprogram, och det är med mig, Lisbeth Persson Ekström. Och lite formalia är att, som ni alla vet vid det här laget, så sänder vi Sverigedemokrater i Malmö närradio varje tisdag mellan 17 och 18 med repriser på lördagar mellan 15 och 16. Och det är då via Malmökanalen på 89,2 MHz. Som ni förmodligen vet så spelas detta program in, och idag är det den 21 maj. Det vi pratar om idag, det kan snabbt förändras till imorgon, bara så ni vet. Vi lever i en orolig värld. Allt kan hända lite sådär, rakt upp och ner. Och när ni lyssnar på detta så är det redan den 26 maj. Idag har jag en gäst i studion. Det är en kvinna som har en hel del politik i bagaget. Hon heter Ghazal Sabarian. Det är en svensk politiker som har varit verksam i Stockholms stad för Sverigedemokraterna. Bland annat som vice ordförande i Stockholms stad. Välkommen, Ghazal.
1: Tack så mycket. Jag måste göra en liten ändring där. Jag har inte varit vice ordförande för Stockholms stad, utan för Sverigedemokraterna Yttre Västerort.
0: Yttre Västerort? Okej, okej.
1: Alltså Stockholm är ju både en kommunförening och ett distrikt på en och samma gång.
0: Okay.
1: Så att vi har det vi kallar för kretsföreningar. Det blir som kommunföreningar i kommunföreningen.
0: Mm-hmm. Ja, men då är det här med korrigerat.
1: Ja.
0: Ja. Om vi då börjar att prata om vem är du och varför är du sverigedemokrat?
1: Ja, jag heter då Ghazal Sabarian. Jag kom till Sverige som 2-åring med min familj. Vi flydde hit från Iran. Uppväxt i Gävle, Sandviken och Stockholm. Men min resa inom Sverigedemokraterna, den började senhösten, vintern 2017, då jag fick möjligheten att vara med på en resa som dåvarande valberedningen hade anordnat, där man tittade lite närmare på lite olika kandidater som kanske inte alltid har gjort de här traditionella 4 åren som är liksom, minimikrav i kommunfullmäktige eller i en nämnd och så vidare. Så att det var vid 2018 som vi började växa mycket mer än vi har gjort tidigare. Och då ville man titta på lite olika kandidater med lite olika bakgrund. Både kandidater inför riksdagen, men även kandidater till eventuella KSO-platser, kommunalråd och gruppledare. Men också högre tjänstemän på riksnivå. Och då var jag en av dem som fick komma med på den här resan. Och några andra namn som var med på den resan är till exempel Sara Gille, Jasmin Eriksson, Alexander Kristiansson var med då, Nicolas Westrup, Carl Robjens kommer jag ihåg, Thomas Brandberg, Cecilia Bladin-Sito. Henne delade jag faktiskt sitt med.
0: Mm-hmm.
1: Hon blev ju senare KSO i Hörby, om jag,
0: ja, det blev hon.
1: Om jag minns rätt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vad spännande.
1: Så jag blev lite headhuntad kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Och så blev jag då riksdagskandidat till listorna 2018. Visserligen på allra sista plats på Stockholms lokala sista, som nummer 72.
0: Mm.
1: Men bara en sån sak att få sitt namn på listan.
0: Spännande.
1: Jag kom väldigt sent in i kandidatprocessen och sånt där.
0: Mm.
1: Om jag hade kommit in tidigare så kanske det hade sett annorlunda ut. Men man såg ändå, både partistyrelsen och valberedningen såg ändå värdet av de väljargrupper som jag kunde hjälpa till att tilltala vid den tiden. Därför att då var Sverigedemokraterna då, det var fortfarande lite tabubelagt. Det var fortfarande väldigt känsligt.
0: Mm, mm.
1: Och jag då som både kvinna med invandrarbakgrund kunde ju nå ut till en helt annan publik och helt andra väljargrupper.
0: Yeah.
1: Det visste ju jag också, att stå på allra sista plats på en lokal lista. Jag räknade på det här faktiskt, att även om SD hade fått 100% av alla röster i hela valet, så hade det fortfarande varit över 300 personer, mm-hmm, i kön före mig.
0: Oj då.
1: Så, ja, men så att det handlade ju om att röstmaximera helt enkelt. Ja, ja. Och SD hade ju flera sådana profiler, inte bara i Stockholm utan runt om i hela landet.
0: Mm, mm.
1: Och ja, vi gjorde väl ja, men, vårt bästa val i någonsin vad gäller procentuell ökning.
0: Härligt, härligt.
1: Ja.
0: Du kom till Sverige som tvååring och du kom till Gävle som liten. Och du har levt största delen av ditt liv i Stockholm, som jag förstår det. Mm. Och sen har du varit aktiv i Stockholm i 20 år för Sverigedemokraterna. Och nu ska du flytta till metropolen Malmö. Hur känner du inför detta? Är det skillnad?
1: Ja, eller 20 år har jag inte varit aktiv i SD.
0: Nej, 10 sa jag.
1: 10. Ja, 8,5.
0: Ja, okej. 8,5.
1: Ja.
0: Hur känner du inför detta här med Malmö nu då? Är det skillnad?
1: Ja, men det känns jättespännande. Mm. Jag är supertaggad. Mm. Och ja, nej men skillnad, alltså hur menar du skillnad?
0: Ja, alltså skillnaden mellan... Nej, jag menar inom politiken. Stockholm är ju huvudstaden och Malmö är Sveriges tredje största stad. Tror du att det är någon skillnad? Tror du att du kan göra någon skillnad? Eller ser du någonting som kan skilja städerna åt?
1: Ja, men det finns många likheter mellan Malmö och Stockholm. Malmö var ju också... liksom Stockholm, ja men, för att vara politiskt korrekt, om utmaningar som vi har till följd av en för stor och för okontrollerad invandring. Mm. Och med det sagt, så det betyder inte att, hur ska jag säga, att det är invandrarnas fel. Absolut inte. Men som ett land som... Öppnar man sina gränser för att ta emot flyktingar oavsett i vilken mängd, så måste man kunna sörja för de människorna.
0: Mm.
1: Och det är där som det har brustit i den svenska integrationspolitiken. Alltså på den tiden när jag kom till Sverige med min familj, då fungerade ABF, då fungerade de här integrationsinsatserna, då fungerade SFI. Invandrare lärde sig faktiskt svenska.
0: Men det var väl inte den mängden som kom då, utan då gick det att hantera?
1: Exakt.
0: Ja.
1: Och det var därför som det fungerade. Och sen så har Sverige med Socialdemokraterna i spetsen drivit den här humanitär, global, stormakt. Att man vill vara internationellt sett en humanitär stormakt.
0: Mm.
1: Men till vilket pris då?
0: Ja, precis.
1: Det är de människor som vi har tagit hit. De har fått betala priset. Det är de människor, både min generation och generationen under mig. För jag är ju, om jag hade varit född i Sverige så hade jag varit andra generationens invandrare. Men jag var så liten, jag var bara 2. Så att,
0: ja, men du är egentligen andra generationen. För är man 2 år så vet man ju ingenting.
1: Nej, exakt. Så att det är ju de andra och tredje generationens invandrare som får dra lasset och som får den största smällen av den tidigare migrationspolitiken.
0: Mm, mm.
1: Som får ta liksom de här smällarna av oansvarig migrationspolitik och den resursbrist som har blivit till följd av det.
0: Mm. Tror du det är någon skillnad mellan Stockholm och Malmö?
1: Ja, alltså jag tror inte på inom kommunalpolitik. Ja, det är klart att det finns kommunala skillnader liksom hur man gör i olika städer. Men där tror jag inte att det är så väldigt, väldigt stor skillnad från en stad till en annan. Men däremot så ser ju jag en väldigt stor skillnad på hur just SD arbetar i Stockholm versus i Malmö.
0: Mm-hmm.
1: Och det var bland annat det som tilltalade mig väldigt mycket.
0: Okay.
1: Och som gjorde att jag kände att det är väl klart att jag ska ta det här erbjudandet jag har fått våga göra och chansa att liksom flytta helt enkelt.
0: Så härligt, det var härligt. Ja. Du är inte rädd för utmaningar.
1: Nej, det är
0: ju underbart.
1: Och det som tilltalar mig, alltså skillnaderna är... hur ska jag förklara? Jag har sett att i Malmö så jobbar man liksom på ett annat sätt. Man är inte rädd för att ta tillvara på resurser, på kunskap. Man släpper fram olika kandidater och man vågar satsa på både äldre och yngre och de med mer erfarenhet och de med mindre erfarenhet.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är den balansen som behövs.
0: Mm.
1: Och framförallt så och på det, alltså i ledningen eller hur jag ska förklara så men det känns robustare i Malmö.
0: Vad härligt.
1: Och det kan kanske ha att göra med att Stockholm är väldigt, väldigt stort.
0: Mm, mm.
1: Och Sverigedemokraterna, vi har ju fortfarande växtverk och barnsjukdomar. Vi växer ju så det knakar.
0: Mm.
1: Och Stockholms stad då, Stockholms stad som jag tillhör, det är ju skillnad från Stockholms län. Stockholms län är ju kranskommunerna. Stockholms stad är ju bara Stockholm kommun.
0: Mm.
1: Och bara Stockholm kommun är strax under 1 miljon invånare. Mm. Det är 980 eller något sånt där tusen sist jag kollade befolkningsmängden.
0: Mm.
1: Så det är
0: det är många. Vad vet du egentligen om Malmö? Vad vet du om Malmö? Och har du någon idé som du vill levandegöra här?
1: Jag vet inte så jättemycket om Malmö, men det lilla jag vet. Jag vet att det är en gammal hamn och varv och fiskastad. En gammal arbetarstad, men kanske inte helt olik Göteborg.
0: Och vet du om att Malmö var tänkt att bli huvudstad i Danmark när vi tillhörde Danmark? En liten parentes kan man tycka.
1: Nej, det visste jag inte. Vad coolt.
0: Ja, vi har ju tillhört Danmark längre än vi har tillhört Sverige faktiskt.
1: Mm, jo, men det visste jag. Mm. Gäller det hela Skåne?
0: Eller gäller hela Skåne, Blekinge och Halland. Ja.
1: Men du ser, man lär sig någonting med varje dag.
0: Ja, så är det.
1: kan du upprepa frågan igen?
0: Om du har någon idé som du vill levandegöra? Mm. Någon tanke?
1: Ja, spontant. Jag har inte varit i Malmö så många gånger. Jag har varit på besök innan jag var och höll tal i samband med valkonferensen i mars. Som vi hade och träffade medlemmarna på valkonferensen för SD Malmö.
0: Mm.
1: Så dessförinnan så hade jag väl kanske varit i Malmö en eller två gånger. Okay. Men det var väldigt länge sedan.
0: Nya friska ögon med andra ord.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt.
1: I mars då så var jag här och sen så var jag ju här hos er. Förra helgen blir det väl.
0: Mm.
1: Och också talade på Iran-demonstrationen. Mm. Och sen så Anders Olin som är vår ordförande i Malmö tog med mig på sightseeing kan man säga, de olika delarna. Och sen så hade vi ju kampanjarbete både på lördagen och söndagen.
0: Kul.
1: På söndagen så delade vi i brevlådor och på lördagen då innan jag höll tal på Stortorget så hade vi flygbladsutdelning både på Stortorget och
0: Gustav Adolfs torg.
1: Med omnejd där.
0: Ja, men då vet du ju lite grann om Malmö i alla fall.
1: Nu det jag såg där kring Gustav Adolf, för när vi gick från Stortorget ditåt så såg jag, så var det ett område, det var som en shoppinggata och jag såg några av de här lite lyxigare märkena. Och då slog det mig direkt, vad tusan, med den närheten som vi har till kontinenten, det här borde göras till en paradshoppinggata.
0: Ja, varför inte? Vi kan väl se vad det blir. Nu är du invald på SD Malmös lista till kommunfullmäktige, där står du på plats 10. Och vad tänker du då din största utmaning skulle bli i Malmö om du kommer med in där? Blir det olikt Stockholm eller ser det lika ut?
1: Jag tror att den, som jag var inne på tidigare också, att parlamentariskt sett så kanske inte är så jättestora skillnader i kommunalpolitik så. Men ja, min största utmaning, det blir ju att helt enkelt lära sig en helt ny stad.
0: Mm.
1: Lära sig, ja, men vart går de mesta pengarna i de kommunala verksamheterna i just den här staden?
0: Mm.
1: Och se till just den här stadens unika behov och utmaningar då.
0: Mm.
1: Eller i klarspråk, vilka är problemen och hur löser vi dem?
0: Ja. Du har valt musik också. Den första låten, vilken är det?
1: Det är Sommartider med Gyllene Tider. Sommartider!

0: du varför tillbaka igen? Ja. Ghazal, du är engagerad i integrationsfrågor i arbetet mot islamism och hedersnormer. Är det något som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Det är det verkligen. Och där ser jag också likheter mellan Stockholm och Malmö. Men också över hela Sverige. Mm. Jag ska ta bort silkeshandskarna och säga rakt ut. Islamism är farligt. Och man måste skilja på religionen islam och politisk islam. Men de är ändå sammanvävda. För att Koranen är som en handbok för att hur man ska driva liksom ett samhälle, hur man ska leva sitt liv. Det är både en religion och en politisk ideologi samtidigt.
0: Men det är nog det många människor inte förstår skillnaden på när vi pratar om islamism.
1: Ja, det tror jag också. Och där får vi bara kämpa på och upplysa. Och där tycker jag vår partikollega Richard Jomshoff gör ett fantastiskt arbete. Och jag är beredd att ta snö. Jag skiter i om jag blir kallad rasist eller islamofob. Islamofobi är inte ens ett ord för övrigt. Jag ger blanka tusan i det. För jag har sett vad den här religionen gör. Jag har sett vad den här både religionen och ideologin gör med ett samhälle och gör med ett folk.
0: Mm.
1: Och den kullen är jag beredd att dö på.
0: Mm. Mm. Och det är tuffa saker som händer. Det kan vi ju se nu i Iran, vad som händer där.
1: Ja, verkligen. Det är precis det som händer. En kort... Snabbvarianten. Islamisterna, mullorna, tog över Iran 1979, störtade shahen. Och de fick hjälp av vänsterrörelsen och studenter.
0: Jaså.
1: Låter det bekant på något sätt? Vad är det vi ser nu?
0: Mm.
1: Det är vänsterrörelsen och det är studenterna som har krokat arm med Hamas egentligen i grund och botten.
0: Det är ju jättefarligt. Det är verkligen farligt för hela västvärlden.
1: Det är det. Det är det. Och med det sagt så säger inte jag att varenda palestinier är en skurk. Men det är ändå Hamas som styr där. Och precis på samma sätt som man måste skilja på iranska regimen och iranska folket, så måste man skilja på de goda palestinierna och de palestinier som är Hamas-anhängare.
0: Och det är nog ingen lätt sak att göra.
1: Nej, det är det inte. Och det är en superladdad fråga. Men jag, som sagt, jag har kastat av handskarna. Jag är beredd att ta de smällarna. Därför att det var precis så här som islamisterna kunde ta över Iran. Och återigen då, så har vänsterrörelsen mer eller mindre krokat arm med islamister. Och det sker idag i Sverige, 2026, framför våra ögon.
0: Det är otroligt att inte folk kan se den biten. Eller är det så att folk inte vill? Har du någon åsikt om vad folk tänker i detta sammanhanget?
1: Jag tror att det är en kombination. Jag tror att gemene svensk inte är tillräckligt påläst på området. Jag tror också att vänsterrörelsen i Sverige, och då menar jag både alltså vänsterpartierna och socialdemokraterna och vår statsmedia, som är väldigt vänstervriden, och de största kvällstidningarna, de driver ett narrativ. Och men vanliga människor som inte är insatta i politik, som deras vardag består av att men de hämtar och lämnar på dagis, de har sitt familjeliv. De allra flesta brukar säga men jag kan inte så mycket om politik, eller jag är inte så intresserad, jag är inte så insatt. Och jag varken förväntar mig eller kräver att alla människor ska vara lika insatta som oss politiker. Men det leder ju också till när statsmedia driver ett så otroligt vinklat narrativ. Och då litar man ju på det statsmedia säger.
0: Såklart.
1: Och då blir ju det någon sorts sanning. Och då har ju sanningen blivit att Israel är de onda och Palestina är de förtryckta och det är så hemskt och krig är alltid hemskt. Jag säger ingenting om det.
0: Men hur sjutton vill du att folk ska förstå det om de bara läser rubrikerna? Hur ska folk få insikt om detta, eller det stora, stora flertalet? Hur ska de få insikt om detta du säger nu?
1: Och det finns ju bara ett sätt att nå igenom det här mediebruset, och det är ju precis det som jag gör. Jag använder mina sociala medier väldigt mycket nu sen Israel och USA började sin räddningsoperation. Det är inte ett anfallskrig, det är en räddningsoperation av det iranska folket. Och jag är ledsen, krig är alltid hemskt.
0: Ja, det är
1: men det.
0: Det
1: finns inget annat sätt att bli av med den här regimen än genom militärt angrepp.
0: Ändå kan vi ju se i SVT människor som blir intervjuade på gatan och tycker allting är jättebra i Iran.
1: De är antingen hotade av regimen eller så är de anställda av regimen. Allt det där är bara ett teaterspel.
0: Mm. Men det är ju det folk ser här.
1: Och jag har själv alltså, sett, ingen kan komma till mig eller, och säga att det jag vet verkligen pågår inte är sant.
0: Mm.
1: Dels, även om jag bara var 2 år när jag kom till Sverige, så har min mamma och min pappa har ju genomlevt det där. Mina föräldrar var aktiva i motståndarrörelsen under revolutionen.
0: Mm.
1: Mina, liksom väldigt, väldigt många, var engagerade i antingen studentrörelserna eller i vänsterrörelserna som ville störta shahen. Och det kan vi ta, för det kommer att ta alldeles för lång tid. Myten att shahen skulle vara en diktator, så var det inte. Det är en välregisserad ett välregisserat narrativ. Men det kan vi ta i om jag får komma tillbaka nästa gång.
0: Du får gärna fortsätta i radion och utveckla detta, verkligen. För det är väldigt intressant.
1: Så är det inte. Iran gav kvinnor rösträtt tidigare än många andra internationella länder.
0: Det var under shahens tid.
1: Ja, under shahens tid. Shahen avskaffade tortyr. Shahen gjorde det olagligt att använda liksom, tortyr som en förhörsmetod.
0: Mm-hmm.
1: Det pratas det inte om.
0: Nej.
1: Paradiba var otroligt engagerad. Hon i social välfärd, i sjukvård. Att bygga upp statlig sjukvård för alla människor. Shahen hade ett program som kallades för den vita revolutionen. Då när han tillträdde från den tidigare dynastin så analfabetismen var otroligt hög i Iran. Så en av hans hjärtefrågor var att bekämpa analfabetismen. Och sättet som han gjorde det på var att både män och kvinnor var tvungna att göra militärtjänstgöring. Men så kunde man då få välja om man ville göra militär

0: 1700-talet.
1: Det var ju verkligen tidigt, kan man säga.
0: Ja.
1: Det kan man ju inte tänka sig idag.
0: Nej, idag är det ju verkligen inte så.
1: Nej.
0: Och så jag har sett det här med egna ögon. Även om jag bara var liten, jag har vissa minnen.
1: Ja.
0: Det är väldigt ovanligt, men det är vetenskapligt och fysiskt möjligt för en människa att ha så tidiga minnen, och ofta så är det kopplat till ett trauma.
1: Ja.
0: Och mitt trauma är ju allt det här.
1: Ja.
0: Och jag föddes ju under ett brinnande krig.
1: Ja.
0: Kriget mellan Iran och Irak. Men, så att ingen kan säga till mig att det är lögn, det är AI, det är så här. För att vi iranier vet hur brutala den här regimen är. Och hur når vi då ut? Jo, men det är ju via sociala medier. Vi är såna här engagerade i Iranfrågan nu. Och det finns två stycken, en 12 minuter lång videoklipp som heter, klippet heter Seper Baba. Seper är ett pojknamn, Baba betyder pappa. Det är alltså en pappa som dagen efter massakern 8 och 9 januari, morgonen efter, går och letar efter sin son. Och i 12 minuter så ser man liksäck efter liksäck efter liksäck, inte inne på vårdhuset, utan innan han ens kommer in på bårhuset.
1: Oh.
0: Det är så mycket kroppar. Hela marken är bara täckt av likväckar.
1: Men hur kan folket bli så duperat? Eller det är bara hot, hat och hot som kommer från regimen, så att folket inte vågar? De är ju så många så att de borde kunna stoppa det hela. I alla fall nu när det redan är krig.
0: Ja, alltså problemet är ju att regimen är så otroligt starka och brutala. De har vapen. Civilbefolkningen har inga vapen. Det finns inte liksom jägare på samma sätt som det gör i Sverige. Man får inte ha vapenlicens som privatperson på samma sätt som man kan ha i Sverige. Så när folk, många säger så här, men varför sitter folk bara i sina hem? Varför går de inte ut och demonstrerar och gör uppror som de gjorde tidigare? Men skulle du gå ut och göra uppror om du blir nermejad av ett maskingevär? Så det är precis vad som kommer att hända. De är obeväpnade. De behöver vapen för att kunna ta sista steget och ta över landets institutioner.
1: Här får vi ju läsa om hur internet är nedstängt där. De har inga sociala medier och får inte veta någonting.
0: Nej, det är en digital blackout. Och de enda som når ut, det är ju de som har Starlink eller VPN. Och det kostar, liksom, VPN kostar en förmögenhet.
1: Och det är klart, det har inte alla råd med.
0: Nej, verkligen inte. Och iranska valutan är liksom i princip nere på noll. En vanlig månadslön i Iran idag är motsvarande, jag kommer inte ihåg, mellan 20 och 80 dollar eller något sånt där.
1: Ja.
0: Och en bit kött kostar typ runt 10 dollar.
1: Ja, då kan man ju fråga sig. Man, på nätet så florerar det ju bilder på folk från Iran där man ser kvinnor i kortkort och baddräkter och sådant på 70-talet. Och idag så är det de här som mer eller mindre liknar ett parasol, helt totalt dolda i svart.
0: För att ändå vara lite rättvis. De som är klädda chador kallas den iranska utstyrseln.
1: Ja.
0: När de har, ser ut som parasol då. Det är som ett svart, chador betyder faktiskt bokstavligen tält.
1: Ja, så gör det.
0: Ja, det gör det. och så har de ju slöjan liksom från pannan till hakspetsen. Och sen så är det ju som ett tält över dem. De är ju anställda av regimen, eller så är deras makar anställda av regimen, eller på annat sätt liksom jobbar statligt. Andra kvinnor klär ju sig ganska västerländskt ändå. De har en slöja lite längre bak på huvudet, och sen så har de löst sittande kläder. Men där har ju regimen blivit ännu liksom

0: hårdare nu och de har ju sedlighetspolis som går runt och kontrollerar att kvinnor är rätt klädda. De hade ett otroligt sofistikerat övervakningssystem där det fanns liksom kameror i princip i vartenda gathörn. De hade kameror på alla liksom offentliga platser, tunnelbanor, bussar. Så att de kunde ju till och med lokalisera kvinnor som satt och körde sin egen bil med neddragen slöja, köra upp jämte dem och bara, hörru du, på med slöjan. Men det var också det här övervakningssystemet som Mossad använde emot de här regimministrarna och sånt där som de eliminerade.
1: Men vet du då, vad är tanken? Varför ska kvinnor dölja sig så? Är det bara för sexualiteten eller det är någon maktutövning som männen vill ha då först och främst? Eller, vad är tanken?
0: Alltså det bottnar ju i den islamska tron. Nu jag vet ju att det står ju inte uttryckligen i Koranen att kvinnor ska bära slöja. Så och allting i Koranen är en tolkningsfråga.
1: Ja.
0: För att det är så luddigt skrivet. Men det står att kvinnan ska skyla sig. Och det står att hon ska inte dra till sig onödiga blickar. Hon ska inte uppmuntra andra män och distrahera dem från Gud.
1: Och då blir resultatet detta?
0: Ja, men precis.
1: Ja.
0: Och då kan man ju tycka, ja, men kan man då inte lära de här männen då att ja, men bara för att man ser lite nagellack eller läppstift eller kurviga former så är inte det en invit. Utan då får man ju lära sig hantera de frestelserna.
1: Ja, det är helt oförståeligt. Men så här för oss i väst att tänka sig att det är på detta viset.
0: Ja, och den här filmen då som jag berättade om, då bröt jag ihop och grät.
1: Ja.
0: För att jag följer dagligen nyhetsflöden och rapporteringar. Och, när jag såg den filmen för någon månad sedan och fram tills dess, jag går ju lite grann in som i, hur ska man säga, det är klart att jag blir väldigt emotionellt berörd. Men inte att jag går in i en roll, men jag, i och med att jag så helhjärtat vill sprida det här till så många som möjligt, så blir man lite, det låter nästan lite schizofrent, men man blir liksom lite avtrubbad för att man går in i work mode.
1: Men så blir det ju nu, för det är ju så att bor man i ett helvete så till sist så blir det ju vardagligt.
0: Ja, och det är därför som befolkningen i Iran säger själva, snälla, inga fler förhandlingar, inga fler eldupphör. Fortsätt, finish the job. Det är det jag säger, fortsätt bomba sönder dem. Och om vi stryker med, må så vara.
1: För resten blir fria.
0: Ja, för att det värsta tänkbara scenario, det är att det blir en regimen 2.0.
1: Uff. Då, det låter inte alls
0: då
1: mänskligt.
0: Då kommer vi se avrättningar. Det pågår redan avrättningar. Regimen har redan avrättat över 2000 personer.
1: Ja, men det pratade de om på radion nu här om dagen. Då berättade de att Iran ligger i topp vad det gäller avrättningar av människor. I topp på hela världen.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Och då räknar jag inte med de... Av FN 36 000 personer bekräftat som blev kallblodigt mördade den 8 och 9 januari. Alltså på mindre än 48 timmar
1: ja.
0: Så är det minst 36 000.
1: Människovärdet är inte någonting där.
0: Nej, de bryr sig inte om något sånt. Det finns ingenting som heter människovärde i de här människorna.
1: Ja, vi får hoppas världsbild. Att vi kan stötta på något vis så att vi får en lite lugnare värld, både Iran och andra tokiga länder med maktgalna människor.
0: Ja, och nu Förenade Arabemiraten har ju officiellt ställt sig på både Israel och USAs sida. Därför att roten till oroligheterna i Mellanöstern är den iranska regimen. Det är iranska regimen som är den enskilt största finansiären av Hamas, av Hezbollah, på Hezbollahs olika grenar av Houthi-missilen eller milisen. Och bryter man den kranen, då kommer det bli en mycket lugnare Mellanöstern. Blir Iran fritt, lyckas USA och Israel genomföra den här räddningsoperationen och att störta den här regimen, så fritt och demokratiskt Iran kommer ge ett fritt och demokratiskt Mellanöstern.
1: Ja, det är sanslöst. Och skulle Iran få kärnvapen, då känns ju framtida scenarier inte så kul.
0: Oavsett vad de säger, de har redan kärnvapen.
1: Ja.
0: Men många av de anläggningarna har både Israel och USA kunnat eliminera. Deras kärnvapensprogram, de personerna som, alltså hjärnorna bakom det, och stationerna och datorerna där, liksom all den här informationen, fanns, har de lyckats antingen förstöra eller konfiskera.
1: Ja, det är ju gott och väl i så fall.
0: Ja, och för mig är det obegripligt att man inte vill ha stabilitet i Mellanöstern. Varför vill ett stabilt och fritt och demokratiskt Iran kommer vara en av världens bästa allierade? Varför vill man inte ha ett fritt och stabilt och demokratiskt Iran som sin allierad?
1: I mitt liv så har jag alltid hört att nu är det krig i Mellanöstern igen. Vad jag vet så har det varit krig så länge jag har levt. Jag hörde mina föräldrar prata om oron där. Det har alltid varit något sådant. Så är det som du säger, så kan man ju kanske hoppas och önska på en snar framtid då det blir fred där som sprider sig vidare.
0: Ja, och sen konflikten Israel-Palestina, den tror jag liksom går djupare. Men i och med att iranska regimen ändå är finansiärer av Hamas.
1: Ja.
0: Så,
1: då får de ju sin brödföda därifrån.
0: Precis. Så stryper man den kranen, så stryper man ju även, så ger ju det, öppnar ju det dörrar och möjligheter till ett stabilare läge mellan i konflikten mellan Israel och Palestina. Därför att den ekonomiska strömmen till de som skapar oroligheterna kommer att strypas.
1: Vi skulle ha lite musik också. Du har önskat ännu en låt, och det är...
0: Ja, då ska vi se. Den här låten tillägnar jag min bror. Det är Michael Jacksons Bad. Och min bror heter Rusbe. Och när Michael Jackson säger "Who's bad?" så trodde han när han var liten att han sa "Rusbe!"
1: Oj!
0: Han spelades på radio så mamma, han säger Rusbe!
1: Då kör vi den för din bror.
0: Bror och mamma.
1: Och mamma.

0: Och där får vi tona ut Michael Jackson lite grann. Ni är välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Malmökanalen och Sverigedemokraterna. Det är Gasall och Lisbeth Persson Ekström som pratar. Vi skulle återkomma till Malmö nu ifrån Iran som vi har pratat om. Malmös stora målsättning det är att äntligen förbryta socialisternas långa maktinnehav. Och vi Sverigedemokrater vi vill att de Malmöbor som vill, de ska ha en garant för välfärden, ett slut på slöseriet. Hur ser du på dig? Ett maktskifte i Malmö. Har du någon tanke?
1: Ja. Jag har många tankar kring det faktiskt. Jag vet inte om jag nämnde det tidigare. Var vi inne på det? Varför jag valde Sverigedemokraterna?
0: Ja, vi kom väl aldrig till slutsatsen av det.
1: Nej, men anledningen att just jag valde SD, det var just de sociala och ekonomiska bitarna. Jag har varit politiskt intresserad nästan hela mitt liv. Jag har aldrig tidigare engagerat mig i något politiskt parti. Och jag har faktiskt läst alla partiers partiprogram. Kanske inte från perm till perm. Men ändå gått igenom det viktigaste. Och inget parti har kunnat erbjuda mig det jag vill ha. Och när jag väl läste SDs partiprogram, det måste ha varit 2015-16 där någonstans, så blev jag alldeles förbluffad. Och bara, men gud. Så här tycker jag. Så att alla andra partier har haft åtminstone, man kan inte hålla med om exakt allt i ett partiprogram.
0: Nej, men så är det.
1: Men alla har åtminstone tre existentiella frågor som man inte är beredd att kompromissa med. Och i de andra partierna så var det minst en av dem för mig frågor som jag inte är, som är oförhandlingsbara för mig, som inte var uppfylld. Men det hittade jag hos SD. Och till exempel, jag tycker att man ska kunna tjäna pengar och bli framgångsrik utan att för den saken skulle bli sönderskattad. Jag tycker det är helt orimligt att en del människor skattar nästan upp 70% av sin lön. Och sen så ska vi inte ens gå in på det höga skattetryck vi har och arbetsavgifter. Jag tycker att det är ett samhälleligt misslyckande att svenska företag flyttar sina huvudkontor utomlands. Och med det höga skattetryck vi har så räcker pengarna ändå inte till.
0: Nej.
1: Jag tycker att det ska vara gratis sjukvård för alla medborgare och de som är berättigade till den välfärden. Det ska vara gratis förskola, grundskola, gymnasiet och universitet för alla som är medborgare och är berättigade till det. Men jag tycker samtidigt att det ska få finnas både privata och semiprivata alternativ. Till exempel då privata aktörer på uppdrag av regionen eller friskolor. Och det är inte den formen i sig som är problem eller ens vinster i välfärden. Utan problemet är att det systemet inte är tillräckligt bra och man gör inte tillräckligt hårda kontroller. Så sätt in hårdare kontroller, belöna de som sköter sig och gör hårdare kontroller mot de som uppvisar brister i sina verksamheter.
0: Men det låter väl som en god tanke?
1: Ja, jag tycker att det låter fullt rimligt.
0: Så
1: att där är ju verkligen SD garanten för välfärden. Därför att samtidigt som vi vill dra ner på skatteslösandet som är de rödgröna melodi, så vill vi också satsa på välfärden i mångt och mycket lika mycket som de röda partierna. Och den ekonomi och säga, hur ska ni få ihop det här då? Jo, det går att få ihop. Om man slutar, som Marcus Allard gör, om man slutar lägga 700 000 kronor på kromade äppelskrutt till exempel. Sådana saker. Så SD är verkligen välfärdens väktare och garanten. Och där känner jag mig otroligt trygg i mitt val av parti. Att vi värnar de här frågorna så otroligt mycket. Så även om vi nu samarbetar med traditionellt borgerliga partier som kanske inte vill ha lika stark välfärd som Sverigedemokraterna, så är ju vi ska man säga, inte bromsklossen, men det, där är ju vi, väktarna, the gatekeeper, mot att
0: absolut.
1: Moderaterna till exempel då ska få införa sin modell med försvagad och sämre allmän välfärd. Ja, jag tror verkligen 100% att vi är redo för ett maktskifte.
0: Det låter jättebra. Och jag hör, vi behöver faktiskt ett program till. För tiden går väldigt fort här.
1: Ja, det går fort när man
0: har
1: kul.
0: Ja, den gör ju det. Jag har någon kortare frågor innan vi måste avsluta.
1: Ja.
0: Och den ena är, du var ju på turné med Jimmy Åkesson i augusti 2018.
1: Ja.
0: Hur upplevde du det då, och tycker du klimatet har förändrats sedan dess? Ett litet kort svar.
1: Ja, det är en enorm skillnad. Alltså bara valrörelsen 2018, så blev det en enorm skillnad sen till EU-valet 2019. För då hade ju Jimmy Åkesson och Ebba Busch hunnit äta den här berömda köttbullelunchen i Almedalen.
0: Yeah.
1: Så bara där blev det ju en väldigt stor attitydförändring hos folk.
0: Yeah.
1: 2018 så var det väldigt mycket glåpord. Jag kommer ihåg, vi hade folk som spottade mot oss i valstugorna på Sergels torg. Någon som så här sulade en läsk som nästan träffade mig. Men bara till EU-valet i maj 2019, så vågade folk komma fram och säga, men bra jobbat, och komma fram och high-fiva. Och valrörelsen 2022 var ju, alltså, det var mest folk runt vår valstuga. Ungdomar kom fram och ville ha merchandise, sådana här saker som material, reklammaterial som vi delar ut, och high-fivar.
0: Men det märker vi i Malmö också, att väldigt många ungdomar kommer fram och tycker att vi är bäst.
1: Ja, och det, både, alltså det ger ju en verkligen framtidshopp och tro, för de är ju de kommande väljarna.
0: Ja, och man ser ju skolvalet, där brukar vi ligga väldigt högt.
1: Och där får vi ju verkligen tacka vårt ungdomsförbund. De gör ju ett otroligt bra arbete över hela landet.
0: Och så får vi väl ge en liten eloge till vårt kvinnoförbund också. För de jobbar verkligen för kvinnors rättighet. Och det är inte bara heder, utan det är många andra saker i vårt samhälle som kvinnoförbundet pushar på.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Sånt som man inte tänker på. Men få ihop vardagspusslet, föräldraförsäkring, att varje familj ska få bestämma själv hur det passar dem. Det här med tandvården har vårt kvinnoförbund drivit på. Glasögon till barn.
0: Ja, det är jättebra. Det är jättebra. En fråga till. Det får bli den sista frågan för idag. Och det är en obligatorisk fråga som jag har till alla medverkande. Och det är att om du, Ghazal Saberian, får lov att vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du?
1: Ja, jag kan inte riktigt bestämma mig. Det står mellan två personer. Donald Trump eller Elon Musk.
0: Oj då!
1: Ja, men jag tror att Elon Musk, just att han är så innovativ. Han har ju gjort uppfinningar och innovationer som är revolutionerande i vår tid. Plus att han har varit enormt duktig på att bygga företag och liksom marknadsföring och hela den biten. Och få veta hans kreativa tänk. Och Trump, för att många tycker att han är en clown.
0: Yeah.
1: Jag påstår att han clownar sig.
0: Han är ju en affärsman.
1: Det är en show. Ja, det är en show.
0: Mm.
1: Och jag är övertygad om att han är mycket smartare och mer kunnig än vi kan föreställa oss. Och jag brukar sällan ha fel i mina kvalificerade gissningar. Han vet exakt vad han gör, och han vet precis hur han ska snurra liksom den här karusellen. Hans hjärna skulle jag verkligen vilja vara i, och för att se hur han tänker kring strategier, kring både det han har byggt upp sitt affärsimperium och sen han gav sig in i politiken.
0: Man ser hur han pusslar och pusslar med de olika tullarna nu. Han säger en jättehög procentsats i tull, och så når han kanske det han egentligen ville ha från början. Exakt. Lite längre ner.
1: Exakt.
0: Och det här med Grönland och Kuba-snacket han håller på med just nu. Det finns nog en baktanke i det hela. Han kanske inte tänker göra redan, det han säger.
1: Jag har redan knäckt koden. Det gjorde jag redan i februari angående Grönland.
0: Alltså? Hur tänker han där tror du?
1: Det var för att bevisa att USA inte behöver vara med i NATO. Att vet inte, NATO... för att i... med det här med Mellanöstern, när det började liksom med Iran, NATO var inte jätteintresserade av att hjälpa till.
0: Mm.
1: Och helt plötsligt så gör han liksom ett utspel mot, mot Grönland. Och då jäklar var ju hela EU där och hela NATO, och då blev det liksom... Men att stötta... för att USA är ju ett NATO-land, så andra NATO-länder har egentligen en skyldighet att hjälpa till. Mm. Men då ser vi liksom hur Spanien har satt sig på tvären och säger att USA inte får landa sina flygplan där och så vidare.
0: Mm.
1: Och då blev det, alltså det tog ju ett tag för mig att lägga det här pusslet, och jag kan utveckla det gärna djupare i nästa program. Men då blev det jättetydligt att så här, aha, det var därför han gjorde det här utspelet mot, mot gröna. För att så här, ja, men kolla. Ni klarar ju av det här jättebra själva.
0: Mm. Han fick ju fler baser också. De har ju haft tidigare mer än den enda de hade. Men vad jag har förstått så har det blivit fler nu igen.
1: Ja, det är möjligt. Jag har inte följt just de rapporteringarna lika noggrant de senaste veckorna.
0: Mm.
1: Men det är de analyserna. Jag har gjort flera sådana analyser på min Facebook-sida. Så där kan man gå in och titta om man är intresserad av geopolitik.
0: Okej. Okay. Och fortsättning följer. Vi får ha ett program till, Ghazal, så vi får prata mer. Ja, det gör ju faktiskt det. Men allting har ett slut, som jag brukar säga. Och även vårt program. Så jag säger tack så jättemycket, Ghazal Zaberian, för detta programmet.
1: Ja, men tack själv. Och tack för att jag fick komma till radion.
0: Tack. Och så ska vi välja din sista låt.
1: Ja, och då kommer jag att välja Europe, Final Countdown. För det har blivit en låt med grejerna kring Iran. Att ett slagord i Iran-demonstrationerna är In Acharina Värde. Det betyder This is the final battle.
0: Okay.
1: Och sen så gjorde jag en Instagram-reel när Starlink kom över Teheran.
0: Mm.
1: Med Final Countdown i bakgrunden, som gick väldigt bra hem.
0: Då bjuder vi våra lyssnare på detta. Tack för idag och välkomna till våra lyssnare.

0: Malmölistan.
1: Välkomna till en ett avsnitt av Malmölistan och jag är Nils Littorin, partiledare för partiet som vill utmana den korrupta, lata, ignoranta och självtillräckliga styret i Malmö. Och den tandlösa och trötta oppositionen behöver eld i baken. De behöver en blåslampa som jagar korruptionen, misskötseln, skatteslöseriet i vår kommun och får oss att istället prioritera det som kommunen är tänkt att finnas till för. Det vill säga en vettig trafikplanering, trygghet på gatorna, äldreomsorgen, skolan, förskolan och LSS-verksamheten som några viktiga exempel på det som kommunen bör ägna sig åt istället för en massa trams, korruption och skatteslöseri. Och i linje med detta så har jag ju vid ett flertal gånger sökt att få en intervju, en diskussion med kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jamme. Varje gång jag har närmat mig henne så har hon avböjt att kommentera. Hon säger att hon vill inte prata med mig. Hon har gjort det väldigt tydligt. Jag tänker inte prata med dig, men jag har fortsatt att försöka för att det är vi skattebetalare som betalar hennes lön och hon ska kunna svara på frågor. Hon har en månadslön på 120 000 kronor sist jag kollade och det var ett par år sedan, så den är väl uppe i 130 000 nu. Hon är heltidsanställd politiker, hon har styrt Malmö i 12 år och orsaken till att staden ser ut som den gör. Varför kan hon inte svara på vanliga enkla frågor? Och det är också en av anledningarna till att du som lyssnar ska rösta på Malmölistan. Därför att då kommer de inte att kunna smita längre. Då kommer de tvingas att lyssna, sitta ner, lyssna och svara på frågor och ställas till svars av undertecknad i kommunhuset. Och jag kommer då också få tillgång till handlingar, jag kommer få tillgång till utredningar och material för att granska kommunen på ett sätt som är svårt att göra, eller är svårare att göra när man är utomstående parti som vi är nu. Vi vill in och vi vill fungera som en brandfackla, slänga in en brandfackla, en molotov cocktail in i kommunhuset. Vi vill ha insyn, vi vill ha upprättelse och vi vill börja prioritera våra skattepengar till de människor i Malmö som behöver hjälp, stöd och helt enkelt en fungerande stad. Men de frågor som jag har velat ställa till Katrin Stjernfeldt Jamme tänkte jag läsa upp här för er. Jag har även lagt ut ett meddelande till henne på mina sociala medier i förhoppning om att hon ska se det. Första frågan är: varför har Malmö kommun betalat ut tiotusentals kronor till din exman för ljudanläggning när du talar för Socialdemokraterna? Och för er som har följt mig här vet ju att jag har begärt ut fakturor från kommunen till Katrin Stjernfeldt Jammes exman som heter Basiru Jamme. Eftersom hans ljudanläggning, han driver då något typ av privat företag som hyr ut ljudutrustning, har kommunen betalat för när Katrin Stjernfeldt Jamme har varit ute och talat för Socialdemokraterna. Och detta är ju en typ av vänskapskorruption. Och det undrar jag, hur kan hon som mäktig politiker stå för detta, att gynna sin exman när hon är ut med kommunens pengar när hon gör valkampanj? Jag tycker det låter väldigt suspekt. Fråga nummer två är: varför har kommunalt finansierade fritidsgårdar deltagit i Socialdemokraternas valkampanj? Återigen, detta är inget som jag har hittat på, utan jag har sett detta med egna ögon, hur man i mitt område där jag bor på Oxie torg hade en fest som fritidsgården anordnade och där en av fritidsledarna höll i spektaklet. Men det var bara ett enda parti som var inbjudet, sossarna. Inget annat parti var inbjudet till festen. Så sossarna var där och gjorde valpropaganda tillsammans med fritidsgården för kommunala resurser. Detta är en kommunalt finansierad verksamhet. Så man använde kommunala pengar, dina och mina pengar, till att propagera för sossarna. Det är inte acceptabelt. Detta är någonting man kan förvänta sig i korrupta samhällen, vilket tyvärr Sverige verkar ha blivit. Fråga nummer 3. Varför köpte Socialdemokraterna Miljöpartiets röster under förra mandatperioden? Hur då, kanske ni undrar då? Jo, detta stod om i Sydsvenskan och det var en ganska stor skandal då. Nu är det några år sedan, det ägde ju rum före 2022. Men för att få igenom sin budget så behövde Socialdemokraterna Miljöpartiets röster. Men de hade inget formellt samarbete i kommunen, så istället så anställdes de tre toppnamnen i Miljöpartiet, bland annat Stefana Hutti, som partisekreterare av Socialdemokraterna. Så de fick välbetalda bullshit-jobb på kommunhuset. Jag tror hennes titel var partisekreterare då, va? Och då fick man dem att rösta på Socialdemokraternas budget. Detta är ju röstköp. Det är sådant som sker i Indien där rika maharadjor åker runt på landsbygden och köper röster, delar ut elektronik och kläder och pengar för att folket ska rösta på just dem. Men de här maharadjorna har ju i alla fall den goda smaken att använda sina egna pengar. Katrin Stjernfeldt Jammeh använder ju kommunala resurser till att muta sig till röster av Miljöpartiet. Så det har jag velat fråga henne om och det har hon vägrat svara på. Innan vi går vidare med fler frågor så tar vi en liten paus.
0: Hur gammal tror jag är så? Och jag sa att det är svårt att säga. Så hon, jag fyllde 65 för 11 månader sedan. Sen berättade hon historien för mig.

Välkomna tillbaka. Jag är Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Malmölistan är partiet som är okorrumperat, som vill ta sig in i kommunfullmäktige. Och just nu så sitter jag och räknar upp några av de frågor som jag har velat ställa till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jamme från Socialdemokraterna. Sista frågan som jag upprepade före pausen, det var varför Socialdemokraterna köpte Miljöpartiets röster under förra mandatperioden. Och det har jag inte fått något svar på. Nästa fråga, nummer 4, det är varför flyger du, det vill säga Katrin Stjernfeldt Jamme, jorden runt och predikar om klimatet samtidigt som du vill att andra ska minska våra koldioxidutsläpp? För det är faktiskt så att hon, förutom att vara kommunstyrelsens ordförande, också är ordförande för något som heter ungefär städer för klimatomställning eller något sådant, som är en global organisation för att städer ska minska sina koldioxidutsläpp ungefär. Och det ironiska i sammanhanget är att hon flyger med jetbränsle runt om i världen för att predika om detta. Hon har varit i Buenos Aires, hon har varit i Portugal, hon har flugit till Stockholm, hon har flugit till USA, hon har flugit till Bryssel. Så att hon flyger jorden runt på vår bekostnad, skattepengar, eftersom även om det är säkert vissa gånger som det är Socialdemokratiska partiet som finansierar de här resorna, så är det, de får ju sina inkomster från kommunen. Kommunen delar ju ut över 20 miljoner kronor varje år till de politiska partierna för deras politiska verksamhet. Och det kommer ju direkt ifrån våra fickor. Så varför flyger du jorden runt och predikar om klimatet samtidigt som du genom att med en misslyckad trafikplanering i Malmö försöker hindra bilismen? Det går ju inte riktigt ihop. Fråga nummer 5. Varför slösar Malmö kommun skattepengar på knäppa saker som trädens inre ljud och rökmaskiner på Möllevången? Detta handlar ju om det skatteslöseriet, va? Och det här är ju bara två exempel. Ni som lyssnar känner säkert till flera, och jag kan räkna upp många fler som jag har uppmärksammat. Senast så ska kommunen lägga 25 miljoner kronor på att motverka islamofobi. Och man har även bestämt sig för att investera eller binda upp 1,3 miljarder kronor till att samla in koldioxid, eller fånga in koldioxid från Sysavs anläggning nere i hamnen. Ett högriskprojekt för alltså hundratals miljoner kronor, miljarder kronor av våra pengar. Men 9 av 14 kommuner som ingår i Sysav, det är ju en, Sysav är ju en Sydvästsveriges samarbete för att ta hand om, återvinna och behandla avfall från hushåll och industrier i då 14 skånska kommuner inklusive Malmö. Och en del av det här avfallet, det bränner man ju, på så sätt skapar man energi, och det är energiutvinningen här som producerar som en biprodukt koldioxid, och denna koldioxid vill man då fånga in istället då för att släppa ut den i luften, vilket ju låter jättefint. Problemet här bara är att tekniken i sig är relativt oprövad. Den är riskabel, och 9 av 14 kommuner har inte velat bidra med pengar till detta. Men Malmö, som ju såklart ska vara bäst i klassen och som ju får 7 miljarder kronor från övriga Sverige i utjämningsbidrag, har valt att gå in med hela 1,3 miljarder kronor. Och det är lika mycket som hela äldreomsorgen i Malmö kommun kostar. Och där har vi då prioriteringarna klara från socialdemokratiska styret med stöd av Miljöpartiet och Liberalerna, att det är viktigare att satsa på ett högriskprojekt för infångning av koldioxid som
typ ingen annan kommun vill vara med och satsa på, för det är för riskabelt, än att ha en fungerande äldreomsorg. Och då kan man ju säga att ja, men varför ska vi satsa på äldreomsorgen? Är det inte viktigare att pröva nya fräcka teknologier och vara en kommun som släpper ut mindre koldioxid? Varför ska gamla och sjuka, de bidrar ju inte längre med något. Ska inte de bara vara nöjda och glada av att typ få ligga i sängen och äta varmkorv och aldrig få komma ut på en promenad? Så kan man ju tänka, och så tänker de. De har ju ingenting till övers för gamla sjuka människor som behöver stöd och hjälp, för det kostar ju bara pengar. Men vet du vad? Det gör det här klimatprojektet också. Och det drar resurser till något som inte kommer att gynna Malmö kommun på sikt. För det som gynnar en kommun på sikt, som gör att människor som betalar skatt, som har arbete, vill bo kvar och vill flytta till Malmö, det är, tro det eller inte, ny fräck koldioxidinfångningsteknologi på Sysav. Utan det är sådana saker som att, fungerar skolorna i kommunen? Kan min son eller dotter gå i skolan utan att bli mobbad? Kan min son och dotter gå till och från skolan utan att bli rånad? Om min son eller dotter inte hänger med i skolan, får de rätt hjälp och stöd av lärare och pedagoger då? På samma sätt är det med äldreomsorgen. Någon som bor i Malmö, om jag bor i denna kommunen och blir gammal, får jag då hjälp på ålderns höst? Kan jag ta mig fram med färdtjänst? Kommer jag att få en hemtjänst där man anställer utbildade undersköterskor som talar svenska? Eller riskerar jag att bli våldtagen av en outbildad, farlig människa som man anställer direkt från gatan? Eller någon som stjäl mina smycken istället för att hjälpa mig med mina mest basala behov? Kommer jag att kunna hamna på ett ålderdomshem eller en avdelning för gamla och sjuka där det finns tillräckligt med personal för att hjälpa mig att gå på toaletten när jag behöver? Det är ju den typen av frågor som människor medvetet eller undermedvetet funderar över när de tänker, ska jag bo i Malmö, ska jag bo i Vellinge, ska jag bo i Staffanstorp, ska jag bo i Lund, ska jag kanske bo ute på landet där det är tryggare och säkrare, bo i någon liten by typ Svedala, Skurup, och istället pendla in till Malmö och ta med mig mina skatteinkom, eller, och samtidigt då flytta skattekraften utanför Malmö. Och det senare alternativet är ju allt mer attraktivt för barnfamiljer där till exempel båda föräldrarna arbetar. Därför att Malmö har de här liksom djupa strukturella problemen med en extremt hög invandring kopplat till Sveriges högsta arbetslöshet och en brist på industriarbeten egentligen och produktiva arbeten, samtidigt som man då har hela den här massan av människor från andra delar av världen som har väldigt svårt att dels klara skolan. Det är ofta de som inte har svenska som modersmål som får alltså dåliga betyg eller som inte klarar av gymnasiet. Och som sen i praktiken kommer att gå rakt ut i arbetslöshet. Och på grund av att man inte har satsat, tänkt på, planerat för den otrygghet som hela den här liksom segregationen och alla de getton som skapas bygger upp, så är Malmö en otrygg stad, en väldigt otrygg stad jämfört med många kranskommuner där man inte har, eller där de här problemen finns, men de är små, relativt små, så att säga. Så varför ska då en barnfamilj som
prioriterar sina barn välja Malmö när man lika gärna kan pendla in till stan och arbeta här men bo och betala skatt någon annanstans. Det är ju den ekvationen som en barnfamilj gör, och har man möjlighet, råd att köpa sig en villa eller ett radhus utanför Malmö, och då att barnen får gå i en skola med mestadels elever som sköter sig och som inte bråkar, tar med knivar eller sprängmedel eller annat som fritidssysselsättning, så gör man ju det, för ingenting är ju viktigare än ens barn. Och jag tror att många resonerar på samma sätt med äldreomsorgen, även om det ligger längre fram i tiden. Men vi har ju flera upprepade vårdskandaler inom äldreomsorgen i Malmö, inte minst Attendo, som kommunen betalar ut hundratals miljoner kronor till, men där de gamla rent ut sagt vanvårdas. Och problemen i hemtjänsten är ju sedan många år tillbaka att det har blivit ett minutschema där hemtjänstpersonalen är så stressad så de hinner knappt säga hej till de gamla och sjuka som de ska hjälpa innan de måste säga hej då och springa ut till nästa. Och detta sammantaget gör ju att Malmö rankas väldigt lågt bland de lägsta i Sverige när det gäller bästa kommunen att bo i. Och man rankas väldigt lågt i bästa kommunen för ungdomar och bästa kommunen för äldre att bo i, när länsförsäkringar gör de här undersökningarna. Så att välfärdstjänsterna i Malmö som finansieras av skattesedeln, den kvaliteten på dem går hela tiden neråt. Men samtidigt så satsar kommunen enorma summor. Bara det här exemplet med koldioxidinfångningen på Sysav för 1,3 miljarder kronor. Satsar enorma summor på saker som inte har någon som helst betydelse för om kommunen är bra eller dålig att bo i. För människor som har möjlighet att välja. Va? Så att jag har ju själv grannar och vänner som antingen flyttar från Malmö och ut till faktiskt så långt bort som till Ystad, men jobbpendlar in till Malmö. Och jag har även kollegor som har bott i Malmö länge, men som när de får barn väljer att då köpa ett hus eller radhus utanför stan. Därför att man tänker att skolorna är ändå tryggare. Ja, och jag menar, en skola i Vellinge eller Staffanstorp kan också vara dålig liksom. Men genomsnittligt så är det ju tryggare, upplever många, för ens barn att växa upp i en mindre stad som inte har den här massinvandringen och massiva problemen med segregation och kriminalitet. Och det är ju här som är Malmös stora akilleshäl, men som politikerna aldrig pratar om. Har ni märkt det? Alltså, vi måste ju se till att fixa detta för Malmö kommun. Alltså en kommun kan inte göra så många saker samtidigt. Man kan inte samtidigt rädda klimatet i världen och samtidigt hålla på med att rädda Malmö från så kallad islamofobi och samtidigt hålla på med stora liksom jippon med hbtq-parader för miljontals kronor. Utan man måste ha sina prioriteringar klart. Välja ut ett eller två områden och satsa stenhårt på att förbättra dem. Och i mitt fall så skulle jag välja kanske två eller tre områden och fokusera all liksom politisk energi på att ordna upp situationen i Malmös skolor med ordning, reda och kärleksfull disciplin. Ordna upp situationen på gatorna och torgen med ordningsvakter, kvarterspoliser, trygghetsskapande åtgärder, kameror kan vara bra att använda i
Även om det inte är hela lösningen, se till att barn och ungdomar på fritiden är engagerade i fotboll, idrott, så att de kan växa på fotbollsplanen istället för som gangsters på gatan. Och nummer tre är äldreomsorgen. Vi ska ta hand om våra gamla och sjuka på ett värdigt sätt, och människor som arbetar med gamla och sjuka, och detta gäller också LSS, ska vara utbildade, ha goda förutsättningar för att utföra sitt arbete, vilket betyder oftast att det behövs mer kunnig personal, eftersom man kan inte skära ner eller effektivisera äldreomsorgen särskilt mycket, utan det man kan göra är att investera i den så att kvaliteten höjs, och då blir den också ett ställe som människor, då blir också Malmö kommun en ställe som människor kan stanna kvar i, känna sig trygga och se sina barn växa upp och själv bli gamla i. Men så är det inte idag. Det tar vi lite paus på.

Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här från Malmölistan. Utmanarpartiet i kommunen, det okorrumperade alternativet för dig som vill ha förändring på riktigt i Malmö. Och det behöver vi verkligen med det korrupta, inkompetenta och lata politiska styret som har suttit alldeles för länge. Och det säger sunt förnuft att man behöver röra om i en gryta som har stått och puttrat under så lång tid. Men jag skulle vilja läsa upp en väldigt bra insändare här från Sydsvenskan. Och det är Jan Tuve Möller som har skrivit så här. Varför ska Malmöborna betala för detta? Och det ligger alltså ett antal elsparkcyklar mitt på gångbanan som hindrar tusentals supportrar på väg hem efter en ännu övertygande hemmaseger. Ett tiotal meter därifrån står en transportbil som lastar elsparkcyklar. Bilen gick på tomgång vilket strider mot stadens regler och förpestar luften för de förbipasserande. Är det miljövänligt? Är det hållbart? Två elsparkcyklar blockerar gångbanan. Hur ska den som kommer med rullstol, rollator, barnvagn etc. kunna passera? Är den passerande blind riskerar den personen att stupa framlänges och få betydande kroppsskador, för att inte tala om den mentala påfrestningen. I min värld är det folkhemmets barnbarns barn som lärt sig innantill att de har alla rättigheter i världen men inga skyldigheter. De kan slänga en cykel var som helst, hur som helst och när som helst när de är trötta på den. Ungefär som att skräpa ner med godispapper. Man behöver inte vara kommunalråd för att förstå att elsparkcykeln är ett farligt fordon. De små hjulen gör cykeln instabil och svårmanövrerad. Den som hyr en cykel vill inte förstå hur farlig den är. Lägg där till att cykeln tillåts framföras i en för hög hastighet, väsentligt högre än trampcykel. Den levande kraften är betydande och onödigt stor. De olyckor som har sin orsak i framförandet av elsparkcyklar medför betydande kroppsliga och mentala skador hos föraren och särskilt den påkörda. Samhällets kostnader för exempelvis sjukvård, konvalescens, rehabilitering och uteblivna inkomstskatter är oproportionerligt höga. Varför ska den hårt arbetande och skattebetalande befolkningen betala för detta? Malmö stad är en stad med storstadsambitioner. Men titta på de riktiga storstäderna. I flera av dem har det gjorts betydande inskränkningar i antalet cyklar samt var och kanske när de får framföras. I någon riktig storstad har man löpt linan ut, det vill säga totalförbjudit dessa olycksfordon. Och det är alltså skrivet av Jan Tuve Möller. Och jag har valt att läsa upp hela den här insändaren därför att jag tycker den sätter fingret precis på någonting väldigt viktigt. De här elsparkcyklarna hör inte hemma i Malmö. Jag tycker de är totalt värdelösa, farliga, kostsamma och

skräpar ner gatubilden. Plus att varför behöver vi elsparkcyklar? De allra flesta som åker på de här är ju unga killar. De kan ju cykla. Skaffa en cykel för tusan, ditt lata åbäke, skulle jag vilja säga till dem ibland. Nu ska jag erkänna att jag har provat en sån här elsparkcykel. De är ju sannoliken snabba. De går ju i 20 km i timmen och man kör ju om de flesta cyklister. Men de har ju också, precis som den här insändarskribenten skriver, små hjul, snabba och ofta svårmanövrerade. Så att de har ju alla förutsättningar för att skapa olyckor, vilket de också gör. För inte så länge sedan så intervjuade jag ju en äldre herre boende i centrala Malmö som var ute och promenerade och blev påkörd bakifrån av en elsparkcykel. Han föll framstupa, slog sig både i ryggen och huvudet. Och när jag träffade honom cirka en månad efter olyckan så hade han fortfarande ont i ryggen och fortfarande ett stort blåmärke, blåtira, på ena ögat. Hans glasögon gick sönder vid olyckan och de kostade 3000 kronor. Han säger att han är mycket mer försiktig nu och att han alltid tittar sig bakom när han går på trottoaren. Detta skedde alltså på trottoaren. Och han sa någonting som har fastnat hos mig. Han sa att i Malmö känner jag mig trygg för bilar men inte för cyklar och elsparkcyklar. Malmölistan vill förbjuda uthyrningen av elsparkcyklar. Det kan kommunen göra idag. Idag så gynnar kommunen tvärtom de här elsparkcyklarna. Man ställer ju upp såna här cykelställ för elsparkcyklar överallt. Och till och med på körfältet i vissa ställen, till exempel nere i Slottsstaden, så har man ju bara vräkt upp ett sånt här elsparkcykelställ så att bilar måste väja för det. Totalt galet alltså. Men det stora problemet är ju ändå att de är så farliga för, inte minst för äldre som liksom går av bussen, så kommer en sån här dåre och bara kör rakt på dem, va. De behövs inte, de skapar ingen väsentlig nytta till staden. Istället så skulle man som ett alternativ till elsparkcyklar, därför att jag förstår på något sätt värdet av att det finns ett fordon i stan som man kan plocka upp, använda en stund och sen ställa någon annanstans om man har bråttom till jobbet eller vill göra en färd inom Malmö och där bussar och så tar ganska lång tid ibland. Men då finns det ju redan ett sånt system och det heter Malmö by Bike. Och jag pratade med en av dem som jobbar på Malmö by Bike och det var intressant att få höra hennes perspektiv. Malmö by Bike är ju precis som elsparkcyklarna ett system där man kan hyra en cykel under en begränsad tid. Man kan ha ett abonnemang så att man kan använda de här cyklarna billigt över tid och då behöver man, om man till exempel bor i en kranskommun eller om man bor som jag i Oxie eller någon annanstans och jobbar in i stan och man vill på lunchrasten åka snabbt någonstans, så kan man ta en sån här Malmö by Bike, alltså en vanlig cykel som hyrs ut av i samarbete med kommunen. Varför inte? Det är cyklar. De ger motion, de är inte så farliga, föraren har en helt annan kontroll över dem. Och framförallt så finns det ju liksom ingen attraktionskraft hos ungdomar och potentiellt som inte har någon vidare trafikvana att framföra motordrivna fordon. Att sätta sig på en cykel och bete sig vårdslöst, det kan de också göra. Men det är ju inte lika roligt som att framföra en sån här elsparkcykel och då ofta vara 2-3 personer samtidigt på den, va. Så att istället för elsparkcyklarna så kan man ju gå de här människorna som behöver en ambulerande tillfällig trafiklösning när de är i stan. En vanlig cykel.
Och cyklar har vi ju haft under väldigt lång tid och de fungerar alldeles utmärkt. Så det är vårt Malmölistans alternativ till elsparkcyklar som uthyrningen borde förbjudas. Och sen är det ju så om man själv köper en sån här elsparkcykel och det är ju ofta då faktiskt, det kanske vi inte kan förhindra till 100%, men om vi förbjuder uthyrningen, vilket man kan göra och vilket man har gjort i flera svenska kommuner, så kan man ju få ner problemet med de här idiotiska olycksfordonen som Jan Tuve Möller skriver. Tycker jag var mycket klok insändare.

Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här vid Malmölistan och Malmölistan Radio på lokalkanalen i Malmö 89,2. Och ni hör mig på tisdagar med repris på lördagar. Hoppas ni vill fortsätta följa med mig ända fram till valdagen den 13 september. Då vi utmanar det korrupta, lata, ignoranta, okunniga och maktfullkomliga styret i den här stan med något som vi kallar för sunt förnuft. Och jag ska fortsätta lite på den inslagna vägen och plocka upp en annan mycket klok text som jag läste, som är skriven av Bodil Nilsson, medlem i Djurskyddsföreningen och KFV Sydväst. Hon skriver så här: att jag och många med mig anser att ett sådant beslut, det vill säga ett genomfartsförbud och parkeringsförbud i Slottsparken och Pildammsparken skulle innebära ett uteslutande av vissa grupper i samhället, till exempel äldre, funktionshindrade, barnfamiljer samt ideell verksamhet såsom djurskydd. Många förlorar tillgången till Pildammsparken vid parkeringsförbud, menar den här insändarskribenten. Och även besökande till restaurangen vid Margareta-paviljongen skulle få svårigheter. Det är ofta besökare i samband med begravningar, bröllop och födelsedagar. För mig är det lika med diskriminering om detta beslut verkställs. Skriver alltså Bodil Nilsson, som är medlem i KFV Sydväst och Malmö djurskyddsförening. Och vi håller naturligtvis med. Bilarna i Pildammsparken är ju inget problem. De kör ju inte inne i på parkytorna, utan det finns ju vägar som är anvisade i Pildammsparken och Slottsparken där bilar kan parkeras, och de stör ju inte på något sätt barnfamiljer eller andra som är inne i parken. Och vill man inte se bilarna så kan man ju gå in och sätta sig på en gräsplätt nere vid någon av sjöarna, så slipper man se bilarna. Men det är ju inget problem, utan här skapar kommunstyret istället ett problem för just de grupper som Bodil Nilsson nämner i den här insändaren. Att det finns människor som behöver bilen för att ta sig ner och på ett säkert och tryggt sätt till stadens parker. Hon nämner funktionshindrade, hon nämner äldre, och man kan säkert lägga till fler grupper. Och som jag ser det finns det inget problem att de har parkeringsplatser i centrum. Det som jag tycker att man ska göra istället, för att jag tycker inte heller om att ha liksom långa bilköer i Malmö, eller att staden ska förpestas av en massa avgaser, vilket blir en naturlig följd av att kommunstyret och Socialdemokraterna har ambitionen att Malmö ska bli en stor stad med 500 000 invånare som växer ihop med Köpenhamn. Självklart kommer det då också finnas fler bilar i staden, men lösningen är då inte att förbjuda biltrafik enligt mig, utan istället uppmuntra och göra det enkelt, billigt och tryggt att ta bussen, cykeln och andra mer miljövänliga trafikslag. Jag skulle gärna vilja se att Malmö följer många andra städer och länder i världen där man har gjort kollektivtrafiken avgiftsfri. Det är ju redan så att massvis med människor går på bussen utan att betala. Men om vi verkligen vill och menar allvar med att vi vill främja kollektivtrafiken, så kan vi ju inte hela tiden höja biljettpriset och göra det dyrt, inte minst faktiskt för ungdomar som lever på studiebidrag, att betala tusentals kronor varje år för att ta bussen. Och vi kan inte heller liksom, jag tycker det är alldeles utmärkt att äldre får åka gratis på bussarna och så att säga i Malmö. Men det skulle kunna gälla för alla stadens invånare. Och då tänker kanske du som lyssnar att ja, men hur ska detta betalas? Och vi har ju alltid betalat för bussen och så vidare. Ja, absolut. Men
Man kan ju fråga, vad är det vi får för våra skattepengar idag när man lägger 1,3 miljarder kronor på att fånga in koldioxid, en extremt riskfylld och äventyrlig satsning för kommuninvånarnas pengar, eller där man lägger 25 miljoner kronor på att motverka så kallad islamofobi, eller där man lägger hundratals miljoner kronor på onödig byråkrati, på kommunikatörer, strateger och HR-personal som inte behövs i Malmö. Det handlar ju om vad vill vi att Malmö ska vara för typ av stad? Ska det vara en stad för den socialdemokratiska byråkratin där de har lekstuga med sina fantasiprojekt? Eller ska det vara en stad där man faktiskt prioriterar de som bor i staden? Att de ska kunna ta sig fram på ett tryggt, säkert och kostnadsmässigt attraktivt sätt? Jag väljer ju det senare. Så att för min del så bör man satsa på att Malmö har en avgiftsfri kollektivtrafik. Och på så sätt så skulle människor uppmuntras att ta bussen istället för bilen. Jag avskyr den här piskan som man använder, eller man liksom straffar bilister på tusen och ett olika sätt. Man tar bort parkeringsplatser, man höjer boende parkeringsavgifterna till skyhöga priser, inte minst för de som bor i centrum. Man gör gatorna avstängda vissa tider på dygnet, och nu ska man ta bort parkeringsplatserna och möjligheten att köra i Pilhamnsparken och Slottsparken. Det här är ju en piska, en straff mot människor som behöver bilen, och det är ingen framkomlig väg för att göra Malmö till en attraktiv kommun för människor att bo i. Absolut inte. Men tänk så mycket kraft man hade kunnat lägga istället på att utveckla kollektivtrafiken. Liksom att tågen går i tid. Att bussarna är billiga och kanske till och med avgiftsfria. Att det finns en färdtjänstverksamhet som fungerar istället för att komma liksom en timme försenad till sitt läkarbesök. Den typen av saker liksom där de här kollektiva transportmedlen prioriteras, det är ju ett annat sätt. Då använder man moroten istället för piskan och uppmuntrar människor att åka kollektivt, vilket jag tycker är ett alldeles utmärkt färdmedel om bara tågen ville gå i tid till exempel, vilket de mycket sällan gör. Men det är ju inte omöjligt att få tågen att gå i tid, pågatågen tänker jag då på. Om du tar till exempel i Japan så har de alltså 99,9% av tågen kommer i tid. I Schweiz är det likadant nästan, de har 98 eller 99%. Och i Nederländerna också har man en fungerande kollektivtrafik där tågen kommer i tid, men inte i Sverige. Så här finns det ju ett systemfel som man kan rikta strålkastarljuset emot. Och om man menar allvar med att vi ska bli då miljövänliga och inte köra så mycket bil, liksom så, då måste man ju se till att tågen går i tid. Alltså, det är ju ett huvudskäl till varför jag själv åker bil ofta hellre än kollektivt, är ju för att man kan inte lita på tågen. Man kan inte lita på att tåget kommer om man har tur och det kommer i tid och man inte blir jättemycket försenad på ditresan. Så kan man ge sig tusan på att när man ska åka hem så misslyckas man för att tågen inte fungerar. Eller att det är stora stopp i trafiken och så. Men biltrafiken är ju mycket tryggare på det sättet och ofta mycket billigare. Så att om jag ska ta med min familj, två vuxna och två barn, tur och returresa inom Malmö, åka ner till stan kostar 144 kronor. Men tar jag bilen så är det ju mycket billigare än så, åtminstone om man hittar en parkering, och det finns ju sådana faktiskt fortfarande som är gratis till exempel. Då kan jag tipsa alla er som lyssnar på Mobilia, har en parkering centralt i parkeringshuset 5 timmar gratis. Så det är ju alldeles utmärkt.
då är ju bilen ett mycket billigare alternativ och tryggare då som vi har pratat om och smidigare faktiskt och snabbare. Så att bilen har många fördelar som inte kollektivtrafiken har. Och skulle min familj åka till Lund och hälsa på mina föräldrar så kostar det alltså över 300 kronor tur och retur med ett vanligt pågatåg och buss. Det är väldigt mycket pengar och en bilresa med min dieselbil fram och tillbaka kostar ju liksom, ja, vad kan man räkna på att det kostar? Kanske 20 kronor eller någonting i bränslekostnad fram och tillbaka för hela familjen. Så att ni kan ju själva räkna ut vilket man använder då. Vad ska man lägga 300 kronor på ett pågatåg som inte kommer i tid? Eller på 20 kronor på en bilresa som går snabbt, smidigt och enkelt? Och inte har några löv på spåren eller tekniska problem på vägen eller liknande. Sen kan jag ju villigt erkänna att jag tycker det är trevligare och mysigare att åka tåg. Men jag är ju inte villig att betala 280 kronor extra för att komma för sent. Ungefär så resonerar väl jag. Hoppas att ni kommer att få en trevlig fortsatt vecka, alla ni som lyssnar. Och jag vill jättegärna att ni hör av er till mig med saker ni vill att jag ska ta upp i programmet. Eller saker som ni har funderat på eller kritik. Ris och ros är alltid välkommet för att förfina, förbättra vår politik. Och jag tar tacksamt emot förslag från alla. Jag får ofta tips från er lyssnare och nu senast fick jag ett tips om en pizzeria på Kirseberg som jag tänkte besöka. Där de just på grund av att man har tagit bort såna här tillfälliga parkeringsplatser som de har använt för att när de behöver lasta in varor har fått 3 parkeringsböter på samma dag där han har varit och kört och lämnat varor bara för ren inlastning i butiken där man då har tagit bort möjligheten att parkera tillfälligt för småföretagare. Och det är den här företagsfientliga politiken där småföretagare gång på gång kommer i kläm i Malmö. Vi pratar om pizzerier, vi pratar om snabbt och gott nere på Mariedalsvägen, vi pratar om pölsemannen som fick stänga igen på Limhamn som blir drabbade av de här oändliga vägarbetena men också viljan att och liksom nästan ondskefullt, nästan gement ta bort parkeringsplatser som används av småföretagarnas kunder. Så att Sverige eller Malmö som har Sveriges högsta arbetslöshet för samtidigt en väldigt aggressiv, negativ politik mot våra småföretagare och det kan vi i Malmölistan aldrig acceptera. På återseende nästa vecka.

0: Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skyldström.
9: Mitt namn är Frida Ör.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Malmö Kanal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det.

0: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig?

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdahl.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansande Splendor. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kanjangdagen.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

vingar över länder och hår, över höjder och stund, genom mörker och ljus.